کوکویان کوزاری لیوان گوشه بهاری لامه الوای عکسی بخاری لروی گمام دباری و کوکویان کوزاری

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفرسیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همو انگرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهر و جنگی گندکا

0: تواب خاوین و تندروسته چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حفتا 281 05 05

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین، ام

انجا تیمور لنگو پیخواسو شایران پلا مریاندهی ویستیان زمانی خویان من بسرده بسپینن بلام که قولیان حل تکان دین پنجمن حل نوره که درختیان راوشان دین چلکانی نشکان شامل دی گود دبی زمانکه من وکون اجتماعی زک من بپاریزین حاجی مرادش دی گود و شوکو گلوان خساریان مکن باوکشم همو جار دی گود که باوک دمره خانو زویو شیر و پاندور با پرکانی بجه دیاله ملام هر نویک زمان با نوی پاش خوی بجه دیاله اوی زمانی هبی خانو دروز دکات شیر دروز دکات پاندور دروز دکاو آوازی پیلی داده ای زمانی زگماکم نازانم دا خود تو بمن رازید یا نه بلام من لناو تو دا دجیمو با تو دا پسنم چون آوی سازگاری کانی لناخی تاریکی والدقلیت سر سوزای و برهتاو وشی زمانی زگماکی منی جاو ها لناخی دلم و دیو لگروم حال دقلیو لیوم دی چرپینی جوال چرپی خوم دگرم جوال تو دگرم ای زمانی زگماکم هز بگرمی به هزی رو بارشی شاخاوی دکم کل تنگ بریگ ریگای خوی بکاتوا خوری آوم خوش دوی کدو خنجری رود به یک دکون زرنگه انده او زرنگه هم خوش دوی اما نه همول زمانی من ده هن چرپی خوشویستیم خوش دوی ای زمانی زگماکم ناتوانم به همو کسد بناسیانم لدنگان دولمندی زورد دنگ هیا زور زحمت تا بیگانه یک فیرد دبی بلام که فیرد بود زانی چند شیرین پید بدوی بونو منش مردن ور بگره لیک و تا ده چند آسانه چو که گو لب گو انگو چو گو انگو میل گو ایچی گو انچی گو که توشی یکی دبن بتوانی بر روانی تا ده با آواری بجمیلیه امش مردنه وکو او پیاوتیه وایه که پیاو پیویستیتی با اویل کناری که روباره و بپریته و کناره که ترو بردیه که زلیشی لسرشان بیه اگر بتوانی تا ده بجمیلی هموشتیه کت پیدا کریه ده توانی ملب کهی فرمو آزایانه وره پیش ادی لبارین توکانی دی چه بلیم پیرمیرد بمندال آواران دلین سی جال سر یک ببی گری و راوستان بلی کویرک کوا کوا دانا واتا باق لبن پرد دقیرانه خوی تنیا چوار وشه بلام ایم کمندالی گونده کمان بوین چند روش مشق منده کر بو اوی بتوانین امر رسته به درستی و خیره ای بلینو ابو طالب خوی آواری دزانی کورکی نرده تساده بو اوی اویش فیری آواری ببه که کورکی گره و ابو طالب لی پرسی سواری کر بوی کورکی گوتی بله سواری بو ابو طالب گوتی دزانی تا دبج میری کورکوتی بله دزانم دی بزانم سی جال سر یک بله کودا گرگ، کفرگ، کفا، کوا دانا کورکی گوتی چما تو واد زانی من آمان جی توم با توابی هنوات جی زمانی گونده ترنجاوکانی نو شاخکان من امانن هیچ زمانی که دنیا اونده پیتی نیه بایی نوسین وی وشو دنگی زمانی امد کاد یان وکو زانکان گوتنی بای او بکات که بر رمز دنجی گروی و دنجی جیرو تون در بره بایه که الفو بیمان دانه ناچار وین هندی پیت بخی نسر پیت کانی روسی و طیبتی پیت دنجی کان همش هندی کانن گی خی فی لیل هر سبارد من پیت زیادانش که اکتی بگی آواری دکریت روسی لآواری که کمتر درده چه وکو گندی گوایا کسی مانگی تواب وک مسلمانان بر راجو بوده یچک لشاملی پرسی با چی اونده نتوزور لداغستانه هن؟ شامل گوتی باوی لطنگانه دا بچنه هنه یک باوی که یچه گرانی گودوانه دی بای بجرنو استا پرسیارم لیده کن باشه وزع چونه؟ آیا به همو لیک چونه تا هنه ای تاک کسی کوا؟ بله هیچ تاک کسی اگ لطریق نوستاوا ادی گرانی با کامل گوتراوا؟ بله نشتیمانه که من یک از ور آواز هن بلام یک ورانی پیگ دین زور زمانی جدا هن بلام یک دل هیا دستکوت پیروزکان یمو خلق نناو یک دستکوتی گوره دا تواو توا بلام دیسان نتوکان جیوازی هن هیا باشم جیوازی چیه؟ ولم دانوی ام پرسیار زور زحمته
لبارین توکان منو دلین هندیک بو جنگان لدائیگ بون هندیکی تر بو چک دروس کردن هندیکی تر بو مرلوراندن هندیکی تر بو زوی کلان هندیکی تر بو باخ پرورده کردن بلام اما قصه قوره هر گل یک جنگاوری خوی شوانی خوی آسنگری خوی باخچوانی خوی هیا هر یک پالوانی خوی گورانی بیجی خوی وستایی خوی هیا.

افارکان شامل حاجی مرادی پیر جنگاور حمزه و محمود شاعر محچو خزروفی شورجیر محمد حاجی ایو سعد و علیوی قرمانی شر نشتیمانی درجین باتیرای بگتیریو احمد منجی ربدان نوروف کرکرائیو لیزجیان سلیمان امین تاهیر آگازایو امیروف کومیک ارچی کازاک علیم پاشا اولوبی سلطان سعید زین العابد باتیر موزایو نوخای لک هارون سعیدوف، سعید گابیف، افندی کپاییف، سرخایی، ابو طالیبی، برادریشم. لزوان نتبو، ناو تنیا ناوی اوانم هینا که یکم جار بمیشکم دا هاتن. لای امو لای نتبکانی دیوی نیان زوره. ناوی برزیش زور هن. هیانا پیر جنگاوره، شاعره، پیشگره هیشیان پالوانی. ام زمانه یه. در حق هنده چندلین، سرچیشن، در حق هنده چیتر دلین جیلن، هنده چیتر دزن، هیتر ساخته چین. بلان بلای منو اما هموی درویه. لهمون اتوه یک پیاوی کورتو دریش، کوک و پوخاله هن، دز و دوزمانیش هن، بلان امان درکو دالن، بشر نین. برادر یکم دی گود، دتوانم پیششی نتوی هر کس یک بزانم. گود من چون؟ گودی؟ آسانه. نتوه هیل داغستان ناوی ناهینین رولکانی هر که گیش نمحش قلا خیره دچن ریستوران و لشوینی و دگرین که کچی جوانی نیوی. کسی کسیان دگنه یک دیکنه کوری رابواردن. نتوه تر هیل ناوی ناهینین رولکانی هر خیره را دکن با سینما و شانو و آهنجی موسیقا. کسی کسیان دگنه یک دیکنه ارکسترا که بون بپینج دیکنه تیپی سما و حلپرچه و گورانی. هنده چی تر دچنک تیبخانه کن و دیانوی لآموشگا بخون و نامی دکتورا پیشکش بکن. کسی کسی اندگنه یک دبیت لیجنه زانهان و کبون بپینج کس دبیت کوری زانیاری. هنده چی تر هر ناویان ناهینین تنیا بیل ترومبیل کرین دکنه و دیانوی ببن بشوفیر و لناو ترومبیلان بگرین. کسی کسی اندگنه یک دبیت ازگی ترومبیل و کبون بپینج کس دیکنه گراجی هاتو چو. هنده چی تر ورشه یان دوکان یان چشخانه یان کشک پسندکن ده هر چوسی کسیان بگن یک دویت دوکانی وزرگاری و کبون به پینج کس دویت گرهچی پیش سازی. بلام هر بو گلته هم قصه دکین. آخو هیچ نتوه های پیاوکان یک چی جوانیان خوش نوی و حز نکن بسن ریستوران. هر نتوه یک شانوی خوی هی و شای خوی هی و گورانی خوی هی. تیپی که او بشمن هی و همون نتوه کن. لیزجینیکا لهمون تویه که و های حزیل ترومبیلی بولگاو کارگو دوکانی بازرگانیه. جاری که نبطالیب باسی نخوشیه که دکر که پیشتر کز لداغستان نیویسته بو اویش نخوشی سرخوشیه. نبطالیب دی گود وقتی خوی یک سرخوش لگونده کمان هبو نوی دابو. کسی نبو نیناسه کچی استا تنیایی تا که کس یک لگونده کمان هیا که سرخوش نیه خلق پیان سیرو لدور و دین و وکو عاجباتی تماشای دکن. ابو طالب زود چیروشی وای ده جرائه و بلام ده ترسم اگر ببر چیرو که کانی ده بچین خو من لبیر بکین و بتواوی لباسه که من بچین دره و باسیم نشتی مانه نین دکر کنه توکانی ده غستان لیک جدا دکاته و اخو ده بیه امنی شانه جلو برگ بیه تپله بیه یان جوری تپله لسل نان بیه بلام یستا همو کس چاکتو کراز دبردکاتو قندله لپیدکاتو تپله رسدنه نخیر اگر یکشن ما بین نتوه اگل نتوه شی دی جدا بکاتو زمانه سیروه اگر یکشی لیزجی یان تات یان آوار یان در جین بر روسی بدوی یکسر لنبری دنگو شواندنی اکسنتی روسیه که دتوانی کومیک للکو لیزجین لکومیک جدا بکیتو برمونه هر وشه یکسر تاکی سین به آوار ایه کی بزیاد دکن دیکنه ایس لباتی استنبال بر روسی دلن استنبال لباتی ستکان دلن استیکان لباتی ستالسکی دلن استالسکی روژه چین باسی زمانکه من دکره و طالب لیو کبره یک جاوازی شوی در برینی زمانکانی پیشنده دو دولاسکی دکردنه و ابو طالب جویل یکر تو پاشان قصه پی بری بوتی واچا که بیدنگ بی زورد بود استان نوری منه نبی حالی تا که کسیگم دیتا پال همو گل درسان بدرختی که بسی درخت و بسد درختیش نبی مسئله زمانه که من مسئله ایشی زور سخت و آلوزه و که گریه گوه ایله
پتیشی تر درابی کاتی خوی وای اندزانی آسان ترین رگا بو لطنگانه درچون اوی واپیشان دی هیچ تنگانه لگواره نیه بلام گرفته کرده مینه لسردمی دیرین هیچ تیهنده جاوازی نتوایتی گلکانی تیک بر نداده و شیری پیلیگ نده سو لیاد ما کنگره چی روشنامگری لما حج قلاب استره 38 پیام نیر که لماسکو کاریانده که دنیانری 29 دولت بون هات نداغستان یکم جر بناو گنده شاخو یکان ده گران و قصیان لگل افرتو پیوان کرد اینجا لکنگره چی روشنامگری کومونو کامیرا چرته ی هات ویدیو فری هات پیام نیرکان پینوسیان تیش کردو کاغذی خوینیان برهیر همو من لدوری میزشی گوره دانشتینو لبر اویا بطالب لهمو من پیر تر بو رو من لینا کنگره کب کاتوا دستی پیه کرد خوشکی نه برایی نه هاوری نه پی من گوته بو اموشانه با سرطه ای بو تارکی لبرن پاشن لخو دستی بقصه کرد با یک تر بناسین اما مال مانه اما شخو مانین اما نش بناو بانکترین شاعر مانن پنجه بو بینکانی سر دیوار دریش کرد با تیرائی کازاگ محمود سلیمان حمزه افندی چابیان بری و میوانه ابو طالب لباره هر یشکو هند اقصه کرد چه؟ لچنه تویه که؟ بچه زمانه نوسی بیا؟ چون جیاوه؟ بچه نوبانجی پیدا کردوه؟ که گیش تبینه خوی هیچی خوی تیگ نده اما ایش خوم بلام تکاوه تیمگن و تیمگن لسر دیوار هاتو متخواری و سر میرزم لیره لسر ام میزه و چومت سر دیوار. Thank you.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بی 4 لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی 4 به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلبجره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاتا دستد بوزه زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
3: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خواهن و تندروسته چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پیوندی بکن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیرنکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.

چولکی سر هر چلیکت صد کناری ایره دینی شرمو بزی هر شوخیکت شرمو بزی هر شوخیکت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین

0: سیکل پاک ایستا لهمو مارکی دکان دا بردستا بو داوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
2: رادیو خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

اتوانم بلم لا لا خوي قدغب يعني كدوله سوريا تازه درست بو لسرتا كاني چلكان دوای ك فرنسا بجهش سوريا ك سوريا تازه درست بو ما وای کی زورکم اتوانم بلم له پنجا کان او توزک ازادي هو هندك حزبي كردي يا كم حزبي كردي لو كاتا درس بو لصالي بنجاب حوت بيش اول شيء اتوانم بلم لو هندك كوفار هندك روجنامه درشون بلام زور بكم دوي صالي شاستو سيك حزبي بعث هات سر بو د الصلاه دار لسوريا قدغك زمانی کردی، کلتوری کردی، جلوبرگی کردی، همو وشته کی کردواری قدغه کرا له سوریا. حتی اتوانم بلیم سالی هشتاکانه و قدغه بو. بلام به چی اتوانم بیم لسر موزیکی کردی او کاتانه. موزیکی کردی اما دو سه شت من هبون که موزیکی کردی، فولکلوری کردی پاراست. او چی بون؟ یکم اتوانم بلیم حجره. حجري ملاكان وأوانا قصيدة إملاي جزيري أحمد خاني بدف وأوانا يانود دوم شنغال شنغال وكو سرچاويك ونزيك لسنوري روج آواشي وكو سرچاويك بو كردكاني روج آوا هروها وكوتم دشتي كوچران وآسنان وسروج خويان بدنك غوراني غوراني يانود غوراني كردي بلام با اشکرانه بدزی ل شوینیک داخرا کورانیان اوتیان او قصیدانا بدفیان او تنبورجان هبول ل حفله شاهی و زماون موزیک لدان بلان بشوی بلین البوم یان سی دیان انا قدغه حتا سرتای هشتگان توزیک وکو پراویزیک ل پراویزیک دا ایشمان دکر ک گروپی موزیک ای فولکلوری درست بود با اشکرایی ججنی نوروز یاند کرد او گروپانا فولکلوری جلوبرگی کردی ای جنان ای پیاوان موزیکی کردی گورانی فولکلوری کردی گورانی شورشگیری اتوانم بلیم لو کاتایا دا دستی پی کردین حتی سالی 86 که خوپیشاندان کلشاری دیمشق درست بود کسی که کردی شهید بود لبر نوروز و پیانوتن شهیدی نوروز سلیمان عادی لبر قدغه بود ججنی نوروز هر که کردکان لوی اینویست شهید بکن بود ججنی نوروز قدغه بود انجا او کاتایا خوپیشاندان گوره لشاری دیمشق برای و چو و او کسیاشی شهید بود دوای او روداوایا حکومتی سوریا او کاتایا کردیان به پشوی رسمی او روژایا نکه به بونه نوروز کردیان به ناوی ججنی دایک بلام خوی روژی نوروز بو که کسک نتشو با مکتب روژی نوروز پیش او روداوایا کسک نتشو با مکتب یان دائره حکومت لناوچا کردیا کن کردیان به پشوی رسمی انجابو به شیوه یک رسمی بفرمی همو کسیک دچو روزی نوروز اما موزیکی کردی و آمری کردی ایرسن لرگای او گروپ فولکلوریانا من ناسی زور گروپی فولکلوری به ناوبانگ درشون حتی کاسیتیش تو مالیان کرد قدغه نبون او کاسیتانا چاویان لسر داده خست یعنی حکومت او کاته باش بو که دستی پی کرد با کاسیت ورده ورده لعفرین و حتی جزیره گروپی فولکلوری درست بود بو شوایا موزیکی کردی توزه گشه بود لو نوشه بلام اتوانم بلیم زوربه هنری کردی هنری گورانی کردی موزیکی کردی لوی شورشگری یعنی لینه که شورشگری زور لخو گرتو بود

او کته یعنی هولی ارشیف کردنی فولکلور یان موزیکی کوردی لوی زور کم لبر لجیر قداغابون نتوان ارشیف کردن به تایبت دزگاه بای پیویسته شوین بای پیویسته نبو لبر نهلباری و روشی امنی و اوانا نمان توانی بپارزن ارشیف بخن ارشیف و یان بپارزن بو فوتان اوانا وكون نمونه اتوانم بلا هنرمند هبون او كاتايا لسرتاي حفتا كان وهتا استاشي بناو بانك محمد شيخو وكون نمونه يعني هنرمند كي زور بناو بانك هنري موزيكي محمد شيخو موزيكي كي كردي كردي رسم بلان وكوتم لا هر کاسیت کین هر البوم یک ام هنرمنده یک گوران یک فولکلوری هبو ایتر زربیان شورش غریبون لسر ولات بون لسر کوردستان بون لسر آلای رنگی بون اونا هر وها محمود عزیز هر وها سعید یوسف هر وها جمیل هورو بلام جمیل هورو توزک جیاوازی لونه هی لبرک جمیل هورو زربی گوران یکان لوککان به ای فولکلوری هر وها لدشتی سروج باقی خود و اتوانم بینم که بب ناوبانگ بب لاوک و حیران همین تازه حتی استا اوشتانا نبونه بلام استا پیش دوای که شورشی سوریا دستی پیکر نوچه کردی آزاد کران لوی استا هول هنه که ارشیف ببن و اوبن من سردان اک لوی بوم پیش استا چوم زربی دزگاه و اوانا اکادیمیا درست بونه اکادیمیا هنر اکادیمیا بو چان تایبت بو ویجه و روشنبیری هندیک اکادیمیا بو ارشیف درست بون تازه جولانوه یک زربه قوته زربه هزروه هی که اوشتانه همو کود کنه و شوینی تایبت بویان دابین دکن شتێکی مؤسساتی یعنی ئەتوانم بڵێم لێک

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: راژیو خاک نو نو پویندیک

0: استسلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو رکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
3: راژیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی

0: پانزاتن درستکان و دگات دستد. باوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: Era radioi Haka 99.1.
1: Radio Haka 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بر یاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بر یاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعه یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندروستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

Radio Hack 99.1.

بیتو لم گردو ندا چرای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی چوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافی و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک بور کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان مانای ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوزری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوزر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش رو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین او کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.
1: اوکی نوزدیم.

انجا تیمور لنگو پیخواسو شایران پلا مریان دای ویستیان زمانی خویان من بسرده بسپینن بلام که قولیان حلتکان دین پنجمن

نورا که درختیان راوشان دین چلکانی نشکان شامل دیگود دبی زمانه کمن وکون اجتماعی زکمان بپاریزید حاجی مرادش دیگود و شوکو گلوان خساریان مکن باوچیشم همو جار دیگود که باوک دمره خانو زویو شیر و پاندور با پرکانی بجه دیاله ملام هر نویک زمان بو نوی پاش خوی بجه دیاله اوی زمانی هبی خانو دروز دکار شیر دروز دکار پاندور دروز دکار آوازی گلی داده ای زمانی زگماکم نازانم دا خود تو بمن رازی یا نه ملام من لناو تو دا دجیم و با تو دا پسنم چون آوی سازگاری کانی لناخی تاریخی والدقویت سر سوزای و برهتاو و شی زمانی زگماچی منیش آو ها لناخی دلم و دیو لگروم حال دقلیو لیوم دی چرپینی جول چرپی خوم دگرم جول تو دگرم ای زمانی زگماکم پس بگرمی به هزی رو بارشی شاخاوی دکم کل تنگ بریگ ریگای خوی بکاتوا خوری آوم خوش دوی که دو خنجری رود به یک دکون زرنگه انده او زرنگه هم خوش دوی اما نه همول زمانی من ده هن چرپی خوشویستیم خوش دوی ای زمانی زگماکم نتوانم به همو کست بناسینم لدنگان دولمندی زور دنگ هیا زور زحمت تا بگانه یک فیرد دبی بلام که فیرد بود زانی چند شیرین پید بود بی بونو منش مردن ور بگرلی یک و تا ده چند آسانه چو که گو لب گو انگو چو گو انگو میل گو ایچی گو انچی گو که توشی یکی دبن بتوانی بر روانی تا ده با آواری بجمیلی امرش مردن وکو او پیاوتی وای که پیاو پیویستیتی بو اوی لکناری که روباره و بپریت و کناره که ترو بردی چیز لیشی لسر شان بی اگر بتوانی تا ده بجمیری هموشتی کت پیدا کری ده توانی ملب کهی فرمو آزایان ور پیش ادی لباری نتوکانی دی چه بلین پیرمیرد بمندال آواران دلین سی جال لسر یک ببی گریو راوستان بلی کودا گرگ کویرک کوا کوا دانا و تا باق لبن پرد دقیرانه خوی تنیا چوار وشه بلام ایمه کمندالی گونده کمان بوین چند روش مشق منده کرد بو اوی بتوانین امر رسته ای به درستی و خیرهی بلینو ابو طالب خوی آواری دزانی کورکی نرده تساده بو اوی اویش فیری آواری ببه که کورکی گره ابو طالب لی پرسی سواری کر بوی کورکی گوتی بله سواری بو ابو طالب گوتی دزانی تا دبجمیلی کورکوتی بله دزانم دی بزانم سی جال سر یک بله کودا گرگ کفر کفا کفا دانا کورکی گوتی چما تو و دزانی من آمان جی توم بتوابی هنوات جی زمانی گونده ترنجاوکانی نو شاخکان من آمانم هیچ زمانی که دنیا اونده پیتی نیه بایی نوسین و یوشو دنگی زمانی ایم بکاد یان وکو زانکان گوتنی بایی او بکاد که بر رمز دنجی گروی و دنجی جیرو تون در بره بایی که الفو بیماندانا ناچار وین هندی پیت بخی نسر پیتکانی روسی و طیبتی پیت دنجی خان همش هندی چینم گی خی فی لیل هر سبارد من پیت زیادانش که اکتیبه که اواری دکریه تروسی لعواریه که کمتر درده چه وکو گندی گوایا کسی مانگی توا وک مسلمانان بر روزو بوده یچیک لشاملی پرسی با چی اونده نتو زور لداغستانه هم؟ شامل گوتی باوی لطنگانه دا بچنه هانه یک باوی که چه گرانی گودوانه دی بای بجرنو استا پرسیارم لیدکن باش وزق چونه؟ آیا به همو لیک چونه تا هانه ای تاک کسی کوا؟ بله هیچ تاک کسی اگ لطریق نوستاوا ادی گرانی با کومل گوتراوا؟ بله نشتیمانه که من یک زور آواز هن بلام یک گورانی پیگ دین. زور زمانی جوده هن بلام یک دل هیا. دستکوت پیروزکان یمو خلق نناو یک دستکوتی گوره دا تو آو توا. بلام دیسان توکان جیوازیان هیا. باشم جیوازی چیه؟ ولان دانوی ام پرسیار زور زحمته. لبارین توکان منو دلین هند یک با جنگان لدائیگ بون هند یکی تر با چک دروس کردن، هنده چیتر با مرلوراندن، هنده چیتر با زوی کلان، هنده چیتر با بخ پرورده کردن، بلام اما قصه قاره.
هر گلیک جنگاوری خوی، شوانی خوی، آسنگری خوی، بخچوانی خوی هیا، هر یک پالوانی خوی، گورانی بیجی خوی و وستایی خوی هیا.

افارکان شامل و حاجی مرادی پیر جنگاور، حمزه و محمودی شاعر، محچو، خزروفی، شورجگر، محمد حاجی ایوو، سعدوالیوی قرمانی، شری نشتیمانی، درجین، باتیرای، بگتیریو، احمد منجی، ربدان نوروف، کرکرائیو، لیزجیان سلیمان، امین تاهیر آگازایم، امیروف، کومیک ایرچی کازاق، علی پاشا، اللوبی، سلطان سعید، زین العابد، باتیر موزایف و نوخای، لک هارون سعیدوف، سعید گابیف، افندی کپاییف، سورخایی، ابو طالیبی، برادریشم. لزوان نتبو، ناو تنیا ناوی اوانم هینا که یکم جار بمیشکم دا هاتن. لای امو لای نتوکانی دیوی نیان زوره. ناوی برزیش زور هم. هیانا پیر جنگاوره، شاعره، پیشگره هیشیان پالوانی. ام زمانه در حق هنده کن دلین سرکیشن، در حق هنده که تر دلین جیلن، هنده که تر دزن، هیتر ساختچین. بلان بلای منو اما هموی درویه. لهمون تبا یک پیاوی کورتو دریش، کوکو پوخاله هن، دزو دوزمانیش هن، بلام امانه در پودالن، بشر نین. برادر یکم دی گود، دتوانم پیشکی نتوی هر کس یک بزانم. گود من چون؟ گودی آسانه. نتوه هیل داغستان ناوی ناهینین، رولکانی هر که گیش نمحش قلا خیره در چنه ریستوران و لشوینی و دگرم که چی جوانی نین. کسی کسیان دگنه یک دی کنه کوری رابواردن. نتوه تر هیل ناوی ناهینین، رولکانی هر خیره را دکن با سینما و شانو و آهنجی موسیقه. کسی کسیان دگنه یک دی کنه ارکسترا کمون با پینج دی کنه تیپی سما و حلپرچه و گورانی. هنده که تر دشنک تیبخانه کن و دیانوی لآموشگا بخون و نامی دکتورا پیشکش بکن. کسی کسیان دگنه یک دوی تا لیجنه زانه یعنو کمون با پینج کس دوی تا کوری زانیاری. هنده که تر هر ناویان ناهینین تنیا بیل ترون بیل کرین دکنه و دیانوی ببن با شوفیر و لناو ترون بیلان بگرین. کسی کسیان دگنه یک دوی تا ازگی ترون بیل و کمون با پینج کس دی کنه گراجی هاتو چو. هنده که تر ورشه یان دوکان یان چشخانه یان کشک پسنده کنده هل چو سی کسیان بگنه یک دویت دوکانی وزیگاری و کبون با پینج کس دویت گرهکی پیش سازی. بلام هر بو گالته ام قصه دکین. اخو هیج نتوه هی پیاوکان یک چی جوانیان خوش نوی و حزنکم بچن ریستوران. هر نتوه یک شانوی خوی هی و شای خوی هی و گورانی خوی هی. تیپی که او بشمن هی و همون نتوه کن. لیز جینکا لهمون تویه کی و های حزی لترون بیلی بولگاو کارگو دوکانی بازرگانیه. جاری که نبطالیب باسی نخوشیه کی دکر که پیشتر کز لداغستان نیبیسته بو اویج نخوشی سرخوشیه. نبطالیب دی گود وقتی خوی یک سرخوش لگونده کمن هبو نوی دابو. کسی نبو نیناسه کچی استا تنیایی تا که کسیگ لگونده کمن هیه که سرخوش نیه خلق پیان سیرو دور و دین و وقو عاجباتی تماشای دکن. ابو طالب زود چی روی چی وای ده جرائه و بلام ده ترسم اگر ببر چی رو ککانی ده بچین خو من لبیر بکین و بتواوی لباسه کمن بچین درو. باسی هم نشتی مانه نیم دکر. کنه توکانی ده غستان لیگ جدا ده کاتر. اخو ده بیه ام نیشانه جلو برگ بیه تپلا بیه یان جوری تپلا لسل نان بیه. بلا میسا همو کس شاکتو کراز لبردکاتو قندله لپیدکاتو تپلا رسد دنیه. خیر اگر یکشن ما بیه نتوه اگل نتوه ایشی دی جدا بکاتو زمانه. سیروه اگر ایشی لیز جی یان تات یان آور یان در جین بر روسی بدوی یکسر لنبری دنگو شواندنی. اکسنتی روسیه که دتوانی کومیک للکو لیز جین لکومیک جدا بکیتو. برمونه هر وشه اکسر تاکی سین بیه آور ایه کی با زیاد دکن دیکنه ایس لباتی استنبال بر روسی دلن استنبال لباتی ستکان دلن استیکان لباتی ستالسکی دلن استالسکی روژه چین باسی زمانکه من دکنه و طالب لیو کابره یک جاوازی شوی در برین زمانکانی پیشنده دو دولاسکی دکردنه و ابو طالب جویلی گرتو پاشان قصه پی برین بوتی واچا که بیدنگ بی زورد بود استان نوری منه نبی حالی تا که کسیگ بدهی تا پال همو گلن درسان بدرختی اکو بسی درختی و بسد درختیش نبی مسئله زمانه کمن مسئله ایشی زور سخت و آلوزه و کو گریه گوه ایل
صحبتی که تر درابی کاتی خوی وایند زانی آسان ترین رگا بو لطنگانه درچون اوی و پیشان دی هیچ تنگانه لگوره نیه بلام گرفته کرده منه بسردمی دیرین هیچ تیهنده جاوازین توایتی گلکانی تیک بر نداده و شیری پیلی گلده دستو لیاد ما کنگرهی که روشنامگری لما حج قلاب است را 38 پیام نیر کل موسکو کاریان لکدونیو ندی 29 دولت بون حت ندارستان یکم جر بناو گنده شاخو یکان دا گرانو خسیان لگل افرتو پیوان کرد اینجا لکنگرهی که روشنامگری کومونو کامیرا چرتی ها ویدیو فری ها پیام نیرکان پینوسیان تیش کردو کاغذی خوی نیان درهید همو من لدوری میزشی گور دانشتینو لبر اویا با طالب لهمو من پیرتر بو رو من لینا کنگره کب کاتوا دستی پی کرد خوشکی نه برای نه هاوری نه پی من گوته بو اموشانه با سرطه او تارکی لبرم پاشن لخو دستی وقصه کرد با یک تر بناسین اما مال مانه مش خو مانه امانش بناوان ترین شاعر مانه پنجه بو بینکانی سر دیوان بیش کرد با تیرائی کازاد محمود سلیمان حمزه افندی چاویان بلی بو میوانه ابو طالب لباره هر یه شکو هنده قصه کرد چه؟ لچنه تویه که؟ بچه زمانه نوسی بیا؟ چون جیاوه؟ بچه نوبانگی پیدا کردوه؟ که گیش دویانه خوی هیچی خوی تگنه همهش خوم بلام تکاوه تیمگن و تیمگن لسر دیوار هاتو متخواره و سر میزه لیره لسر ام میزه و چومت سر دیوار. Thank you.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکان سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-0505

0: اكسيزيون اگر روشه بیتا والا هر با ماتان شیط دکم مست دکم سوین دیش دخو اگر تو بیتا والا تا عبادی روحی خومت پیش کرد دکم حتی بمینم خوشم دهی
1: رادیوی خاک 99.1

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی عمل تی گشت بدم با بی جایا حقت بو حقت بو بیو چان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتو بیدی بناو چوانی باو کیما.

مگر بهاری اشقیه و فرمیس که کان من بسره دار مگر گلگمی گلاتی خونه تان دار را بردوی خوینینی ایمتان بیر بری.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1

رادیو خاک 88.8.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنین نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قستی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلبجره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

خزگم به خود، خزگم به خود به شهیدانی کردستان شاد بوی تو. خزگم به خود.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.